Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Jeg skymter i en blenk.
1: Hei, det her er Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: kart i livet, et kart på sjøen. Fra verste klassen til først i køen.
1: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

hjertesår. Observer en fattig stakkar før du narkodosen gir den

0: det er rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, dette er Livet for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

strømmingen. Agenda bak tanker fremmed ord, som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mere, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.

Du entra med brass og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg

De dømmes ved galgene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for de

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

rusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: hva skal jeg, verden åpnet seg på en sånn rar måte på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt. Og ikke minst det at, at den 14 år den var laget av Benny Borg.
1: Ja, den låten 14
0: stort,
1: år.
0: Ja, det var jo stort, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: At han kunne skrive en låt som jeg skulle, skulle synge når jeg spiller inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
0: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
1: Ja.
0: Men det gikk jo ikke bra.
1: Akkurat, men dere var på, opp og
0: si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja. Det var vi, ja. Ja.
1: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
0: Da går det, ja.
1: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
0: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Asia, som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
1: Altså, jeg hørte basse på Bettan.
0: Elisabeth
1: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
1: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det... Det ble jo etterliggnet så mye jeg kunne alle de låtene du hadde på den plata. Ja, jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
1: Vi kan gjøre det.

sitter med svekkagene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god for de fleste.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint.

0: Hei, dette Pål Flåtta. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.